keji asisi obi mi ana ewo lo ndi ati sere mi loni lowo oluwa pasisi awon obi mi re je ko lo la fun mi ke mi na tayo kin raye we so dadua.